akro ya dasi ye som e wa kasa video so ya dasi ei etie fo na die emu ayo hu nibisa wa fawo die Mr. na me so mafa me die Jacob Ntokrum ene DJ Kobe ana opening kasiye nana techi ekodi enkonko na komo ne die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie ye de nyamiasi twedi ampontiasi ye de juma die ne esi ni aka ayi de

woma wintade wo mu paa ene die womo chi yade na firi wo mu pia bonten ema wo hu yade kra na e ha wo no eno chi se wo nkasemu yade e wo high blood pressure ye fe ni bp ni bi wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes yade ba infections a wo do ni nyina wanya bi awo na wo pe ye fa ye ni enche Nsoma Herbal Hospital e wo afere be ma wa ye mere wo pem wo tare na wai for ni chire Nsoma Herbal Hospital ana se wanya enem yade na yade e fe ni sciatica hey wo mu yin se kaka wo wo na ko ko se atwa se atwa se atwa ni no nyina e be firi wo ema wo hu ato nyina ye muchi e mo trede e fa ye ni enko Kumasi afere akrofom junction off and carrier road wa ana enkran ye san e wo kasua